yössä nousi kun nukkuivat muut yöllä vuoteissaan. Ja tarhasta kuninkaan satuportista hiljaa hiipi pois hän nokkui.

rannassai, misen kuin pieni kello lyö. Pian Elisa lauluissa viedään pois, hänen työnsä tuomitaan, kuin kaikki toimet maan. Mutta 11 valkoista joutsenta hänen pyytää puolestaan. Sillä 11 joutsenta vaatettanut hän on oppospanssariin. Hänen täytyi tehdä niin, hän rakasti

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 28. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Arja, Lenni ja Leon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tangokuningas Jaska Mäkynen seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Dingon laulaja Noiman. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein leppoisaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on maanantai 28. syyskuuta ja Arjan ja Lennin nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on 60-luvun alun brittiläinen teinisensaatio laulaja Helen Shapiro, jolla oli muun muassa hitit Walking Back to Happiness ja You Don't Know. Helen Shapiro täyttää 80. I Should Have Known Better hitillä pärjännyt laulaja Jim Diamond täyttää 74. Saksalais-amerikkalainen laulaja Jennifer Rush täyttää 66 ja tunnetun hitti oli The Power of Love ja alun perin Jennifer Rush oli nimeltään Heidi Stern. Suomalainen näyttelijä Taisto Reimaluoto täyttää 65 vuotta. Sai muuten Pro Finlandia vuonna 2020. Näyttelijä Moon Juni Chappa, Frank Chappan tytär, täyttää 59, kuten myös näyttelijätär Mira Sorvino. F1-luokan legenda Mika Häkkinen 58 vuotta, kuten myös australialainen näyttelijä Naomi Watts, jonka muistamme ainakin King Kong-elokuvasta. Suomalainen kirjailija ja murre, taitaja, runoilija Heli Laaksonen täyttää 54 ja sama ikäluokkaan erottinen tanssijatar, burleskitaiteilija Lita Von Thies, Marilyn Mansonin ex-vaimo. Ja lappilainen laulaja Mika Jefremov Torniosta täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. MTVn kanavilta Jackass-hommista tuttu skeitteri Bam Margera täyttää 47 ja mainitaan myös Ville Valon kaverina. Suomalainen näyttelijä Venla Saartamo täyttää 45. Amerikkalainen nuorisotähti laulaja näyttelijä Hilary Duff 39 vuotta. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Frankie Jonas, jonka veljiä ovat Jonas Brothers -yhtyeen Joe, Kevin ja Nick Jonas. Tämä näyttelijä Frankie Jonas täyttää 26. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Tänään tulee 125 vuotta siitä, kun Amerikan TV-persona talk show host Ed Sullivan syntyi. Hän oli mies, joka esitteli ohjelmissaan amerikkalaisen muun muassa Elviksen, Beatlesin ja Rolling Stonesin. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota selailee Teräväisen penan täällä Radio Musan studiossa. Raskan sarjan nyrkkeilijän legenda saksalainen Max Schmeling syntyi 120 vuotta sitten. Ja italialainen hurmurinäyttelijä Marcello Mastroianni syntyi 1924. Tunnettuja elokuvia Ihana elämä, Naisten kaupunki, Avioero italialaisen tapaan sekä Eilen tänään huomenna. Ranskalainen elokuvalegenda, eläinaktivisti Brigitte Bardot, BB, syntyi vuonna 1934. Jumala loi naisen on varmaankin tunnetuin elokuva ja hän teki myös levytyksiä kuten Harley Davidson sekä Je t'aime alkuperäisversio, mutta Jane Birkin ja Serge Gainsbury pistivät paremmaksi. Amerikan soul- ja rytmän blueslaulaja Ben E. King syntyi vuonna 1938. Stand by me, Spanish Harlem ja Amor. Hän oli ennen soul-uransa The Driftersin päävokalisti. Ja vuonna 1939 Saksa ja Neuvostoliitto sopivat Puolan jakamisesta. Ja 5 vuotta myöhemmin alkoi Lapin sota Pohjois-Suomessa Suomen ja Saksan taistelulla Pudasjärvellä. Kamalaa historiaa. 70-luvun pehmopornotähti Silvia Kristel Emmanuel-elokuvista tuttu syntyi vuonna 1952. Ja tasan 70 vuotta sitten RCA tiedotti, että Elviksen levy oli myyty vuoden alusta alkaen yli 10 miljoonaa kappaletta. 5 vuotta myöhemmin USA:n TV:ssä käynnistyi Tohtori Kildare pääosassa Richard Chamberlain ja se pyöri pian myös Suomessa. Vuonna 1968 Beatlesien 7-minuuttinen hitti Hey Jude ponnisti USA-listoykköseksi ja piti paikkansa 9 viikon ajan. No, radioasemien musiikkipäälliköt haroivat hiuksiaan. He olivat tottuneet 3-4 minuuttia kestäviin rallatuksiin ja muita tuon ajan painajaisia olivat muun muassa MacArthur's Park ja American Pie. Pitkiä kuin nälkävuodet. Pari vuotta myöhemmin vuonna 70 avattiin Temppeliaukion kirkko. 10 vuotta myöhemmin vuonna 80 The Police oli Britannian myyntilista ykkösenä biisillä Don't Stand So Close To Me. Sama kappale soi myöhemmin jonkin deodoranttimainoksen taustalla. Ja kamalia tapahtui vuonna 94. Estonia-autolautan onnettomuus. 137 pelastui, mutta 852 hukkui. Ja monet muistavat TV-lähetykset, suorat TV-lähetykset tuosta päivästä. Sitten mennään vuoteen 2002, tuolloin musiikkikanava VH1 katsojat äänestivät Madonnan historian tärkeimmäksi ja suurimmaksi naislaulajaksi. No, Kylie Minogue selvisi yllättäen kakkoseksi, Kate Bush ylsi sijalle 10 ja Annie Lennox sijalle 14. Ja kaikesta päätellen äänestys käytiin lähinnä brittien kesken. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: in my heart.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Charlien enkelit TV-sarjassa noin 50 vuotta sitten Kellyn roolissa näytellyt Jacqueline Smith on kirjoittanut muistelmateoksen I Once Knew a Guy Called Charlie, joka jo viittaa tuohon suosittuun TV-sarjaan, joka edusti niin sanottua girl poweria. Smith kertoo neljännestä aviomiehestään, joka oli ammatiltaan lääkäri. He kimppailivat 35 vuotta. Siitä suurimman osan avioparina, mutta silti 17 vuoden ajan eri osoitteissa kumpikin. Mies toimi lääkärinä Chicagossa ja Smith näyttelijänä Los Angelesissa ja Hollywoodissa. Ei ollut järkeä matkustella edes takaisin tuhansia kilometrejä, joten eleltiin tahoillaan ja tavattiin lomien, pitkien pyhien ja vastaavien aikana. Avioliiton kohtaloksi muodostui Jacqueline Smithin mukaan aviomiehen uskottomuus. Hän oli ilmeisesti pettänyt Jacquelinea jo pitkään, joten eri osoitteet ja pitkät etäisyydet palvelivat sitä asiaa.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen laulajasuuruus Céline Dion suorittaa 16 loppuun myydyn konsertin putkea Pariisissa. Hän asuu paikallisessa hotellissa, jonka edessä on lähes yötä päivää kymmeniä uskollisia faneja. Dion moikkailee heitä ikkunasta ja parvekkeelta ja onpa hänet nähty tanssimassa hotellin edessä fanien kera. Turvamiehet ovat olleet tietysti kauhuissaan, koska Pariisissa voi tunnetusti tapahtua mitä vaan, kuten törkeitä varkauksia, kidnappauksia ja attentaatteja.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Radio Musa. Tää taitaa olla niitä hasardihommia. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.
3: Usein raskas on maanantai, väsyneet silmät, viikonloppu oli rai.

Radiomosan viihdeuutisia. Ruotsin musiikin kustantajien yhdistys on myöntänyt elämäntyöpystin sanoittaja-säveltäjä Monika Forsbergille. Nimi ei sanone suomalaisille mitään. Hän on kuitenkin nainen, joka oli tekemässä Carola Häggkvistin isoa euroviisumenestystä Främling, eli muukalainen, ja todella suosittua lastenlaulua Krokotiiliautossa. Forsberg on osallistunut Ruotsin euroviisukarsintoihin lähes 15 kertaa ja voittanut kahdesti. Se toinen voitto tuli biisillä Day After Day, jonka esitti The Chips.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Tervetuloa Radion Musan kahvitunnille. Me ollaan nyt täällä vähän studioympäristössä. Studion lasit on kiillotettu sen takia, koska ollaan tänne saatu Jaska Mäkynen.
1: Terve vaan kaikille.
0: Mitä sä tykkäät meidän kiillotetuista laseista?
1: No nää on kyllä tosi hyvin kiillotettu, että mukava istuskella tässä vähän aikaa.
0: Niin, ja ottaa kuppi kahvia. Kuinka innokas kahvinjuoja sinä olet yleensä?
1: Mä en ole niin valtava innokas kahvinjuoja kuin puoliso on, mutta kyllä sitä tulee keikkatilanteissa niin kuin muutama kuppi, 3-4 kupillista.
0: Menee helposti päivän aikaan sitten, joo. No nyt mä kyselen semmoista, kun tässä syksyä mennään ja sulla on ollut Liperissä touhuilua ja olitte siellä sitten. Sulla on se biisi Anna mun jäädä sun luo.
1: Se oli tää Liperin tämmönen karaoke kautta tämmönen tanssiryhmä, joka järjesti sen konsertin silloin sinne Liperiin ja Niina ja Harri Biiroinen on siellä vetovastuussa tästä heidän ryhmästään. Ja meillä oli siellä Liperin koulukeskuksessa niin reilu 600, eli sinne ei mahtunut sinne saliin enempää. Ja siellä mä sitten niin kuin sanoin, että eikö kannattaisi vielä vähän niin kuin niin sanotusti rajojen ulkopuolelle tätä Anna mun jäädä sun luo -konserttia. Ja me innostui siitä ja nythän meillä on sitten sillä tavalla, että me tässä aivan pikapuoliin mennään Ylivieskan akustiikkasaliin, sitten sieltä mennään Rovaniemen Korundi-saliin ja Rovaniemeltä mennään sitten Kajaan. Et meillä on sellainen 3 konsertin putki tässä.
0: Minkälaista valmistelua se vaatii?
1: No, laulamista yleensä.
0: Reinaatko sä niin kuin joka päivä laulamista?
1: No, melkein päivittäin.
0: Onhan sulla ihan mieletön ääni, eli se vaatii sitä huoltoa.
1: No kyllä se vaatii huoltoa, mutta mä nyt teen sitten kyllä tällaista fyysistä työtä myöskin niin kuin viikoittain, silloin kun mä en ole musiikin kanssa tekemisessä, että nyt on tässä.
0: Sehän tasapainottaa.
1: Se tasapainottaa ja nyt mulla on tämmönen 6 keikan putki tässä nyt, että tämä päivä on niin sanotusti vapaa, mutta sitten taas mennään niin kuin tukkaputkella. Rauhallisesti totta kai, että tällä ikäästä mennään jo rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan totta kai.
0: Onko sulla joku tämmöinen lempikoru? Mä katson tästä, että hyvät kuuntelijat, kun täällä on tosi mielenkiintoinen kaulakoru Jaskalla, tämmöinen teräksinen. Siinä on tommoinen moneen suuntaan menevä eteläpohjoinen itälänsi. Mikä juttu tämä
1: on? Se on tavallaan se vähän niin kuin kompassi, että se niin kuin ohjaa oikeaan suuntaan. Mä sain sen niin kuin ystävältä lahjaksi. Se on nyt ollut 1,5 vuotta tuossa.
0: Se on onnen amuletti.
1: Joo, ja aika hyvin on ohjannut oikeaan suuntaan.
0: No niin, se on kiva katoa. Aina täytyy olla jotain tällaisia tiettyjä juttuja. Monilla julkiksilla on joku merkittävä koru esimerkiksi. Ja nyt sullekin on tullut tämmöinen sitten. Kiva nähdä tämä ihan läheltä. Mietin vaan, että mistä hän tuommoisen itsellensä saisi.
1: Mä en edes kysynyt, että mistä hän oli ostanut tällaisen.
0: Se on vähän sellaista kelttiläiseltä.
1: No pikkasen se sinne päin viittaa, että tämän korun alla mullahan on se mun horoskooppimerkki, joka on ollut 40 vuotta mun kaulassa, että se on ihan tällä.
0: Missä horoskooppi nyt olikaan?
1: No mä oon kaksonen.
0: Kaksonen?
1: Tietenkin.
0: Niin sulla oli silloin se synttäri justiin tuossa kesällä.
1: Joo, kyllä.
0: Täytit 30 vai?
1: Joo.
0: Hei, niin mulla oli joku äsken hyvä kysymys mielessä, mutta nyt mä rupesin tiiraan sitä korua, niin mulla meni kysymys mielestä. Voitko Jaska Mäkynen itse kysyä itseltäsi jotain?
1: Joo. No voisin tietenkin todeta, että tässä kun puhuttiin elämän oikeasta suunnasta ja sillä tavalla, niin aina sitä tulee niin kuin melkein päivittäin kysyttyä itseltään, että meenkö mä nyt ihan tasan tarkkaan oikeaan suuntaan, ja ainakin tuntuu siltä, että mä oon menossa oikeaan suuntaan, ja pian mennään sitten taas oikeaan suuntaan sillä tavalla, että mennään studiolle tekemään uutta musaa ja näin poispäin. Että
0: tämän vuoden puolella?
1: Tämän vuoden puolella, kyllä. Sen verran voin siitä paljastaa, että sen biisin nimi on Syksy suree kauneudellaan. Se on erittäin kaunis.
0: Kenen teksti se on?
1: Se on Reijo Päkkilän teksti ja Robin Berryn sävellys. Eli Robin Berryhän on tämmönen nuorehko säveltäjä, sanoittaja. Ja on tehnyt mulle muun muassa tää Parivaljekko Päkkilä Berry muun muassa tämmöisen biisin kuin Elämä on matka ja Aika kultaa vuodet.
0: No niin, Jaska, mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot siitä, kun on monennäköisiä kiertueita, missä useampi tähti, tätä on jo ollut useamman vuoden ajan, että useampi tähti lyö hynttyyt yhteen ja menee lavalle sillä lailla, niin kuin varmistetaan se, että jokaisen fanit tulee sinne, eli saadaan isompi yleisö. Mitä mieltä olet tästä, Jaska, lähtisitkö sinä tämmöiseen?
1: Totta kai, ja itsekin suunnitellaan tuossa tällaista happeningia, mutta siitä nyt vähän sitten tuonnempana, että
0: se on salaisuus.
1: No se ei nyt ole julkinen salaisuus tavallansa, mutta eipä saa niinku keskeneräisiä juttuja vielä höpistä sen takia, että pitää saada jotakin faktaa ensin. Niinku, mutta tykkään tällaisista ja itse lähtisin kuuntelemaan tällaista konsertteja, missä on useampi. Esimerkiksi niinku nyt lähtee nämä herrasmiehet kiertueelle.
0: Nyt kuule, mä muistan, että mun piti kysyä joulusta. Kato, jouluhan lähestyy. Tässä ruvetaan kohta laskemaan päiviä jouluaattoon. Niin. Oletko sä ollut tänä vuonna, Jaska Mäkynen, kiltti?
1: No joo, mä oon aina sanonut näin, että läpi vuoden pitäisi olla lähestulkoon ihmismäisesti, että mua ärsyttää kauheasti se, että kaikki niin kun, sitten kun joulu tulee, niin sitten pitää olla siipiensä myöre. Miksei voi olla koko vuotta? Mm. Että totta kai mä oon aina ollut niin kun jouluihminen ja se merkittää totta kai paljon, mutta miksi ei ihminen voisi olla onnellinen ja kiltti niin kun läpi vuoden?
0: Vanajan kirkossa 22.11. mä oon kuullut, että sulla siellä joulukonserttiakin pukkaa. Mitä tää joulu yleensä sulle merkitsee?
1: No kyllä se merkitsee niinku yhdessäoloa ennen kaikkea ja sitä sellaista rauhoittumista ja miettiä syntyjä syviä.
0: Mikä sun lempiruoka on sitten jouluna?
1: No totta kai se nyt on riisipuuro ja luumukisseli ja kinkku. Aivan ehdottomasti kinkku ja Turun sinappi.
0: No hei.
1: Aito Turun sinappi.
0: No hei, näillä mennään. Lähdetään kohti joulua. Jaska Mäkynen, oikein hyvää syksyä.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Venetsian viranomaiset ovat kerta kaikkiaan kyllästyneitä valtaviin turistivirtoihin, joita esiintyy erityisesti kesän lomakuukausina. Sinne saatiin jo muutama vuosi sitten turistivero, joka oli suuruudeltaan 50 euroa per nenä. Nyt tuo vero nousee 30 euroon per päivä. Sekään ei aiheuttane kovin suurta turistimäärien pienenemistä, mutta saattaa pysäyttää kasvun. Turistit likaavat kaupunkia, kuuluisia kanavia ja tekevät paikallisten asukkaiden elämästä hankalaa. Siellä pidetään häitä ja erilaisia juhlia, jotka saavat liikenteen sekaisin.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juise Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yksi syy siihen, miksi isot ulkomaiset ja monet pienemmätkään nimet eivät tule enää Suomeen, on se, että heidän äänitteitään ei näy Suomen virallisella listalla, vaikka ne ovat listoilla kymmenissä muissa maissa. Hyvänä esimerkkinä juuri nyt on kappale Moving to the Sun, joka komeilee paalupaikalla Kreikassa, Unkarissa, Meksikossa, Italiassa ja Tanskassa. Ja toisaalta biisi Choose in Texas, joka on lyönyt ennätyksiä USA:ssa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ei niitä näy Suomen myynti- ja radiosoittolistoilla. Tämän tietäen on melko varmaa, että noiden biisien levyttäjät Hills ja Ella Langley eivät saavu Suomeen ainakaan tänä vuonna. Vielä 1970-luvulla elettiin Suomessa aikoja, jolloin esimerkiksi kivat etelämaalaiset iskelmät saapuivat Suomeen turistien mukana, ja täällä sitten herättiin, kun ihmiset kyselivät niitä levykaupoista ja Ylestä.

Moi, tässä tangokuningas Johannes Vatjus. Ja tässä on semmoista asiaa kuule. Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Oasis-yhtyeen ensi kesän 30 keikkaa ovat menossa kuin kuumille kiville. Moderniin tapaan Oasis on keskittänyt keikkojaan tiettyihin kaupunkeihin ja jättänyt esimerkiksi Pohjoismaat totaaliseen paitsioon. Rooma ja München saavat yhden lisäkonsertin kumpikin, samaten Lontoon liepeillä sijaitseva Knebworth. Bändin kotikaupunkiin Manchesteriin merkittiin heti kättelyssä 11 stadion konserttia ja Amsterdamiin ja Pariisiinkin useita.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhli.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Syyskuun 1976 ehdoton iskelmä oli ABBA-yhtyeen Dancing Queen. Se nousi paalupaikalle noin 15 eri maassa, top 5-osioon ainakin toisessa mokomassa, ja teki tunnetuksi ABBAn silloista uutuusalbumia Arrival. Se on luultavasti ABBAn monista hiteistä menestynein ja itse asiassa niistä ainoa, joka nousi USA:n Hot 100-listan paalupaikalle. Se on ollut myös suoratoistokuuntelijoiden suosikki. ABBA oli levytyksen ilmestyessä jo asemansa varmistanut ja nähty listojen kärjessä muun muassa biiseillä Waterloo, Mamma Mia ja Fernando.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Irlannin ylpeys U2-yhtye on juhlinut olemassaolonsa 50-vuotisjuhlaa entisessä opinahjossaan Dublinissa. Miksi juuri siellä? Koska siellä U2 sai alkunsa, kun 4 rock-musiikista innostunutta teini-ikäistä löysi toisensa ja yhteisen harrastuksen. Synttäreitä juhlittiin siis Mount Temple-koulun tiloissa. Nelikko soitti siellä viikonloppuna ja sai niin oppilaat kuin opettajatkin tanssimaan tuttujen biisien tahdissa. Joskus on moitittu, että kaverukset ovat liikaa ulkomailla ja mielletäänkin puolittain briteiksi. Jo vuosikausien ajan heillä on ollut asunnot myös USA:ssa.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Esterin tanssivista sisaruksista Fredistä ja Adelesta valmistuu musiikkielokuva The Esters, Fred and Adele. Siinä oli pari, joka hurmasi USA:n erityisesti 1930-luvulla. Sitten tapahtui jotain täysin odottamatonta. Adele Aster kuoli. Fred jatkoi uransa tanssijana, laulajana, näyttelijänä ja löysi uudeksi partnerikseen ennen muuta Ginger Rogersin. Häntä näyttelee tässä elokuvassa popin prinsessa Sabrina Carpenter. Fredin roolissa on hittinäyttelijä Tom Holland, joka Carpenterin tapaan aikoo hoitaa tanssiaskeleensa itse.

Tapio Rautavaara syntyi 8. maaliskuuta 1915 Pispalassa, joka tuolloin kuului Pohjois-Pirkkalaan, josta tuli myöhemmin Nokia. Rautavaarasta tuli koko kansan rakastama reissumies, laulaja, kaksinkertainen olympiavoittaja sekä elokuvatähti. Rautavaara lauloi 33 vuotta kestäneen uransa aikana levylle 328 laulua. Tapio Rautavaaran musiikki elää tänäänkin radiomusassa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 28. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Arja, Lenni ja Leon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Tango kuningas Jaska Mäkynen seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Dingon laulaja Noiman. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Hihoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa. Mä

Oikein leppoisaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 28. syyskuuta ja Arjan ja Lennin nimipäivä. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on 60-luvun alun brittiläinen teinisensaatio laulaja Helen Shapiro, jolla oli muun muassa hitit Walking Back to Happiness ja You Don't Know. Helen Shapiro täyttää 80. I Should Have Known Better -hitillä pärjännyt laulaja Jim Diamond täyttää 74. Saksalais-amerikkalainen laulaja Jennifer Rush täyttää 66 ja tunnettu hitti oli The Power of Love, ja alun perin Jennifer Rush oli nimeltään Heidi Stern. Suomalainen näyttelijä Taisto Reimaluoto täyttää 65 vuotta. Sai muuten Pro Finlandia vuonna 2020. Näyttelijä Moon Juni Chappa, Frank Chappan tytär, täyttää 59, kuten myös näyttelijätär Mira Sorvino. F1-luokan legenda Mika Häkkinen 58 vuotta, kuten myös australialainen näyttelijä Naomi Watts, jonka muistamme ainakin King Kong-elokuvasta. Suomalainen kirjailija ja murre, taitaja, runoilija Heli Laaksonen täyttää 54, ja samaa ikäluokkaan erottinen tanssijatar, burleskitaitelija Lita Von Thies, Marilyn Mansonin ex-vaimo. Ja lappilainen laulaja Mika Jefremov Torniosta täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. MTVn kanavilta Jackass-hommista tuttu skeiteri Bam Margera täyttää 47, ja mainitaan myös Ville Valon kaverina. Suomalainen näyttelijä Venla Saartamo täyttää 45. Amerikkalainen nuorisotähti laulaja näyttelijä Hilary Duff 39 vuotta. Tämän listauksen nuorin on näyttelijä Frankie Jonas, jonka veljiä ovat Jonas Brothers -yhtyeen Joe, Kevin ja Nick Jonas. Tämä näyttelijä Frankie Jonas täyttää 26. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Muša.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Agatha Christien luoma salapoliisihahmo Miss Marple tekee paluun uusien tarinoiden muodossa. Ne eivät tietenkään ole Christien kirjoittamia, mutta kirjoitettu Christien perikunnan luvalla. Uusia Miss Marple-tarinoita kirjoittamaan on palkattu Lucy Foley, jolla on tällaisesta hyvää kokemusta. Ensimmäinen story olisi nimeltään Murder at the Grand Alpine Hotel ja tulossa aika pian. Ehkä sekin filmataan.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radio Musa. Mikko Alatalon Hazardihommia -konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Tänään tulee 125 vuotta siitä, kun Amerikan TV-persona talk show host Ed Sullivan syntyi. Hän oli mies, joka esitteli ohjelmissaan amerikkalaisen muun muassa Elviksen, Beatlesin ja Rolling Stonesin. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota sellainen Teräväisen penan täällä Radio Musan studiossa. Raskan sarjan nyrkkeilijän legenda saksalainen Max Schmeling syntyi 120 vuotta sitten. Ja italialainen hurmurinäyttäjä Marcello Mastroianni syntyi 1924. Tunnettuja elokuvia Ihana elämä, Naisten kaupunki, Avioero italialaisen tapaan sekä Eilen tänään huomenna. Ranskalainen elokuvalegenda, eläinaktivisti Brigitte Bardot, BB, syntyi vuonna 1934. Jumala loi naisen on varmaankin tunnetuin elokuva ja hän teki myös levytyksiä, kuten Harley Davidson sekä Je t'aime alkuperäisversio, mutta Jane Birkin ja Serge Gainsbury pistivät paremmaksi. Amerikan soul- ja rytmä blues-laulaja Ben E. King syntyi vuonna 1938. Stand by me, Spanish Harlem ja Amor. Hän oli ennen soul-uransa The Driftersin päävokalisti. Ja vuonna 1939 Saksa ja Neuvostoliitto sopivat Puolan jakamisesta. Ja viisi vuotta myöhemmin alkoi Lapin sota Pohjois-Suomessa Suomen ja Saksan taistelulla Pudasjärvellä. Kamalaa historiaa. 70-luvun pehmopornotähti Sylvia Kristel Emmanuel-elokuvista tuttu syntyi vuonna 1952. Ja tasan 70 vuotta sitten RCA tiedotti, että Elviksen levy oli myyty vuoden alusta alkaen yli 10 miljoonaa kappaletta. Viisi vuotta myöhemmin USA TV:ssä käynnistyi tohtori Kildare pääosassa Richard Chamberlain ja se pyöri pian myös Suomessa. Vuonna 1968 Beatlesien 7-minuuttinen hitti Hey Jude ponnisti USA listaykköseksi ja piti paikkansa 9 viikon ajan. No, radioasemien musiikkipäälliköt haroivat hiuksiaan, he olivat tottuneet 3-4 minuuttia kestäviin rallatuksiin ja muita tuon ajan painajaisuja muun muassa MacArthur's Park ja American Pie, pitkiä kuin nälkävuodet. Pari vuotta myöhemmin vuonna 70 avattiin Temppeliaukion kirkko. 10 vuotta myöhemmin vuonna 80 The Police oli Britannian myyntilista ykkösenä biisillä Don't Stand So Close To Me. Sama kappale soi myöhemmin jonkin deodoranttimainoksen taustalla. Ja kamalia tapahtui vuonna 94. Estonia autolautan onnettomuus. 137 pelastui, mutta 852 hukkui. Ja monet muistavat TV-lähetykset, suorat TV-lähetykset tuosta päivästä. Sitten mennään vuoteen 2002, jolloin musiikkikanava VH1 katsojat äänestivät Madonnan historian tärkeimmäksi ja suurimmaksi naislaulajaksi. No, Kylie Minogue selvisi yllättäen kakkoseksi, Kate Bush ylsi sijalle 10 ja Annie Lennox sijalle 14. Ja kaikesta päätellen äänestys käytiin lähinnä brittien kesken. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Rankkasade, tuuli ja syksyinen kurjuus pilasivat USA:n itärannikon viikonlopun ja samalla joukon suuria ulkoilmatapahtumia, jotka olivat pakko perua. AC/DC:n ja Ed Sheeranin konsertit peruttiin. Samaten peruttiin Global Citizen -avustusfestivaali, jonka tähdiksi oli buukattu muun muassa Lauryn Hill, John Legend, Lainey Wilson ja Shaboozy sekä All Things Go New York-konsertti, jossa olisi nähty muun muassa Zara Larsson ja Brandi Carlile. Noin 100 000 asukasta USA:n itärannikolla oli myrskyn vuoksi ilman sähköä. Tällaiset myräkät ovat tavallisempia USA:n etelävaltioissa. Talvi tuo USA:n itärannikollekin lumimyrskyjä, joskus metrin verran lunta muutamassa päivässä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkaimpiin kuuluvan ihmisen teollisuuspohatta Jeff Bezosin alias Mr. Amazonin upea 50-vuotias vaimo Lauren Sanchez alkaa olla kuuluisa siitä, että mielellään vilauttelee suunnilleen D-kokoa olevaa rintavarustustaan erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Nyt se koettiin Kiinan päämiehen Xi Jinpingin kunniaksi pidetyllä vastaanotolla. Sinne oli kutsuttu muun muassa teollisuuspamppuja vaimoineen. Lauren Sanchez oli laittanut ylleen olkaimettoman avokaulaisen tumman luomuksen, jonka avarasta kaula-aukosta näki varmaankin napaan asti. Muistamme yhä erään aiemman juhlatilaisuuden, jossa Facebookin pomon Mark Zuckerbergin silmät suorastaan nauliintuivat Sanchezin avokaulaisuuteen, kun hän katseli näkyä yläviistosta. Markilla tuntui olleen suorastaan kuuma.

0: Radio Musan viihdeuutisia. Italian ulkoministeri Antonio Tajani ei ehkä ajatellut kovin tarkkaan, kun alkoi puhua italialaisten naisten pukeutumisesta ja siitä, kuinka lyhyet hameet voivat olla merkki tietynlaisista naisista. Itse asiassa hän vihjaisi, että miesten ei tulisi valita vaimokseen naista, joka käyttää lyhyttä hametta. Tuollaiset naiset ovat usein niitä, jotka kehuskelevat iskemiensä ja jättämiensä miesten lukumäärällä. Tajanin sanat eivät jääneet huomaamatta. Tajani sai kuulla kunniansa. Valtion virastoissa ja palvelupisteissä monet naiset siirtyivät käyttämään protestina lyhyitä hameita. Soppa oli siis valmis ja saattaa heijastua jopa puolueen kannatukseen.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Dani. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

0: sä tulit mun luo?
1: Mä olin ihan niinku pikku poika. Mä olin ihan niinku vahva.
0: Ja mä heti aloin sulamaan, kun sä tulit mun luo.
1: Sä olit mulle jotain ihan uutta.

0: tulet mun luo.
1: Mä olen vieläkin kuin pikkupoika, jotka saa sua ihailee.
0: Ehkä sinulle kiusaa teen.
2: Minä sinulle teen. Niin monta ihanaa ja hyvää juttua.

0: Juha-Pekka Noiman on tällä hetkellä radion vieraana. Tervetuloa.
1: Hei, kiitoksia. Taksonykke.
0: Mitäs nipa kuuluu nykypäivän dingolle?
1: No kieltämättä aika hyvä. Tarkoittaa sitä, että keikkaa riittää. No niin, ihan ton rajojen ulkopuolellekin. Just tultiin Ruotsista keikkailemassa. Oltiin Tukholmassa ja Göteborgissa ja Suomen puolella toki niin kun keikkaa ihan riittämiin ja tuolla Viron puolellakin. Säpinää näyttää riittävän. Kieltämättä niin kun ton Dingo-elokuvan ilmestyttyä 2024 sen jälkeen, niin tuossa tapahtui semmoinen hurlumhei plumpsaus ylipäätänsä. Todella hienoa, jopa mairittelevaa ja mainittavaa on se, että Dingolle tuli vielä niin kuin tuommoinen uusi sukupolvi tuonne keikoille, ja se on kyllä sitten näkynyt ja kuulunut.
0: Tiesitkö, että myös ylioppilasteatteri Ramppi Vaasassa on kesän aikana esittänyt Dingo-näytelmää?
1: Toki. On ollut siinä mukana tuommoisena harmaana eminenssinä tietenkin. Antanut vähän vinkkejä ja tietenkin myös luvat. Ja noin poispäin, mutta joo, kaikki niin tollanen, että elokuvan myötä sitten siirrytään niin kuin Dingon musikaaleihin, joita on pyörinyt tuolla nyt jo olisikohan 3 vuotta ympäriinsä, Hämeenlinna, Rauma ja nyt sitten viimeisenä Vaasa, joka on käsittääkseni ollut ihan hyvä menestys, tai porukka on ollut kiinnostunut ja käynyt sitä katsomassa, ja sehän on tietenkin kiva kuulla.
0: Jos palataan hieman ajassa taaksepäin, niin millä mielin Noiman muistelee 80-lukua ja Dingon kulta-aikaa?
1: Apua, tässä menee koko päivä. Toki niin kun pitää lähtökohtaisesti muistaa se, että itsessään 80-luku oli erilaista aikaa. Vuosikymmenet kun vaihtuu, niin vaihtuu myös tietyllä tapaa tunnelmat ja myöskin tietynlainen niin kun kehitys. Ja jos ajattelee nyt vertaa pelkästään 80-lukua, esimerkiksi kuluvaan vuosikymmeneen, niin tämä päivän meininki on tietenkin se, että tiedon kulku on varsin nopeata. On somet, on kännykät, tieto kulkee gigasekunneissa. Kaikki tietää heti melkein, missä mennään, mitä tapahtuu ja noin poispäin. Aika paljon ja osittain meni tieto kulki tuollaisen niin kutsutun viidakkorumpujen kautta. Suusta suuhun, että hei, tuolla olen ja näin poispäin, mutta tuohon itse kysymykseen, niin joo, 80-luku oli kaiken kaikkiaan ja varsinkin Dingo-kohdalla aikaa, jollaista, no sanotaanko nyt näin, että valitettavasti ei enää koskaan ehkä nähdä enää. Niin sellaisena, kun se tapahtui siinä mittakaavassa oleva menestys ja noin pois. Kaikki oli uutta ja jopa ennennäkemätöntä ja varsin Dingo-huuman tuomana juttuna. Ja siinä oli tietenkin oma sellainen tietty jopa hauska sanottu, jopa vähän vaaran tuntuja ja mitä kaikkea. Mutta tapahtuu asioita, joita kukaan ei

0: Dingo vieraili Vaasassa, niin tätä oli hehkutettu koko viikon radion eetterissä. Ja kun saavuitte tänne studiolle siihen aikaan, niin joukko faneja oli sitten kerääntynyt ulkopuolelle. Muistatko tämän tapahtuman?
1: No, nyt te heti nouse antenni pystyyn ja näin, mutta jos en vähän aikaa miettisi, niin varmaan se tulisi tuolta jostain syövereistä, koska totuus on kuitenkin se, että esimerkiksi pelkästään vuonna 1985, no mulle henkilökohtaisesti tapahtui niin paljon asioita. Mua vietiin niin paljon paikasta toiseen, tilanteesta toiseen, että välillä muisti palautuu pätkittäin.
0: Ymmärrettävää. Saitte aikaa myös todella suuren teinihysterian. Voisikohan todeta, että tällaista ei ole tapahtunut teidän jälkeen?
1: No näin voi kyllä edelleen. Sen tyyppisiä ilmentymiä, ilmiöitä on, no, ihan yhden käden sormissa, jos sitäkään niitä on. Mutta ei ollakseni kyllä ihan rehellinen, niin ei Dingonkaan maniaa ole koettu. No ei sitä ennenkään, eikä sen jälkeenkään tuossa mittakaavassa. Tietenkin on jollakin tapaa aina toivonut jopa, silloin kun oli tuossa vähän hiljaisempia hetkiä, että olisi kiva, kun tulisi joku tollainen vastaava ilmiö ja noin pois. Kyllä siinä on tapahtunut, mä jotenkin yritän analysoida ja filosofoida jopa sitä, miksi se osui Dingon kohdalle ja tuolloin noin isolla rekyylillä ja voimakkuudella, mutta johtui siitä varmaan, että niin kuin kaikki aika, paikka ja mitä kaikkea, niin kaikki niin kuin tähdet oli täysin kohdillaan. Ja okei, niin pitikin tapahtua. Ja tapahtui sitten tollainen juttu sen tähden, kun tässä pitkin tätä aikaa, niin olen jopa väitelty tohtorin hatuksi saakka, niin kuin Dingo-ilmiö. Haettu syitä ja syviä, että mistä tollainen juttu sitten loppujen lopuksi tulee, tai miten se tulee noin iso. Kun multa on kysytty ja kysytty ihan niin kuin akateemiselta tasolta saakka, niin mä en oikeastaan osannut vastata mitään muuta, että just kun vaikka Englanti 60-luku, joka sitten kulminoituu The Beatles, Rolling Stone, sarjaan muita todella vaikuttavia nimiä, jotka vaikuttaa edelleen koko musiikkikulttuuriin, niin siinä tapahtui vaan joku tuommoinen sosiaalinen tilaus. Mä rupean kuulostaa etenkin jotain professorilta pikkuviljana. Mutta jotain, jotenkin niin kuin näin tällä NS-aamutuimaan alkoi.
0: Oliko myös Beatles ja nämä yhtyeet teidän esikuvia?
1: Ei varsinaisesti. Meidän edesmenneelle basistille Pepe Laaksoselle Beatles oli ainoa ja yksi bändi. Pepe oli ainainen niin kuin Beatles pani ja Beatlesin biisit varmaan paremmin kuin Beatlesit itse. Mutta ei meillä koskaan niin kuin varsinaista niin kuin, siis bändillisiä esikuvia Dingolla ole ollut. Toki ollaan kuunneltu ja todettu, että vau, tossa on makea bändi, noilla on hieno staili, pukeutumistyyli, hyvät soundit ja niin poispäin, mutta ei mitään varsinaista niin kuin yhdistävää bänditekijää ollut. Et siinä missä Pepe oli Beatles-miehiä, niin jonttu edelleen The Rolling Stones-tyyppi. Kaikessa hyvässä ja pahassa. Mun musiikkikuuntelu, musiikkimaku, se aika lailla tuommoista kausiluonteesta menee aika vähän jopa laidasta laitaa. Autoa ajaessa radiossa mä kuuntelen rock-pop-kanavia kuin klassista musiikkia. Kotona, jos mä kuuntelen musiikkia, yleensä mä soittelen kitaroita kotiolossa, mutta jos mä kuuntelen musiikkia kotona, niin okei, mulla on tälläkin hetkellä meneillään vähän tämmönen keskiaikainen folk-musiikkitrippi menee. Tätä mä harrastin jo 80-luvulla. Mä aina pitänyt, tykännyt tämmöistä varhaiskeskiaikaisesta musiikista esitettynä vaikka luutulla. Tai harpuilla, tai jopa kitarimusiikkiin, ja tykkään barokkimusiikista ja noin poispäin. Mutta siitä tulee välillä tietenkin pistää jonkun hyvän videon pyörimään ja kuuntelee yhtä antaumuksella ja katsoo samalla vaikka jotain ACD-siitä.
0: Pertti Nipa Noiman on ollut vieraana. Tää loppuu vielä, jos saisit valita jonkun dingo-biisin, josta olet erittäin ylpeä, niin minkä valitsisit?
1: No totta kai mä voin sanoa kaikista ylpeä. Ei dingo ole tehnyt huonoa musiikkia ikinä. Tähän kohtaan mä yritän välttyä kliseeltä, etsi jonkun. Laitetaan sinä ja minä.
0: Mahtavaa, kiitoksia tästä.

0: Radio Muša.
1: Meiju tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Reggae- ja rocksteady-basistina 1960-luvun keskivaiheilla aloittanut genre-legenda Jackie Jackson on menehtynyt 79 vuoden ikäisenä. Jackson aloitti studiomuusikkona, mutta teki tärkeimmän työnsä yhtyeessä Toots and the Maytales, jonka riveissä hän soitti Tootsin taannoiseen kuolemaan asti. Biisi Pressure Drop antaa hyvän käsityksen siitä, mitä tuo bändi osasi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

kävin Pohjanmaalla keikkailemassa pitkästä aikaa. Mä olin yötä semmoisessa kotimajoituksessa. Sen piti sitten käydä kyllä kaupassa ostamassa vähän yöksi eväitä. Siinä einestiskillä kun seisoin, niin kattelin, kun joku rouva siinä selas noita jauhelihapihvipaketteja ja heitteli sitten aina omaan koppaansa niitä. Ja se selas ja se setvi niitä. Ja sekin sitten huomasi, että mä vähän se tuijotin sitä. Ja rouva sitten sanokin mulle, että mä oon varmaan vähän hullu, kun mä suorastaan rakastan näitä einespihvejä. Mä vastasin sitten vähän vähätellen, että no ei sitä mikään hullun merkki ole, että kyllä mäkin niistä tykkään oikein pirusti. Niin rouva ilahtui ihan selkeästi ja sanoi, että no sittenhän te voitte tulla katsomaan vaikka kokoelmiäni. Tätä Pohjanmaan murretta on tullut nyt kuunneltua oikein roppakaupalla. Se on kyllä korville semmoista mukavaa kuunneltavaa, etenkin kun ei sitä nyt ihan joka päivä kuule. Oli viahkot tanssi-illat. Yhtenä ehtoona semmoinen herra tuli yleisön joukosta pyytään, että haluaisin pyytää toivelaulun yhdelle naiselle. Mä sitten kuiskin takaisin, että haluatteko te jotakin erikoista? Niin tää kaveri vastasi, että juu, juuri sen takia. Mä törmäsinkin sitten tähän tämän miehen ihastukseen siihen naiseen väliajalla. Kyllä se olikin uskomattoman kaunis nainen. Tämä nainen tuli semmoisessa pienessä ruuhkassa puhvetin ovella vastaan ja tömps. Niinhän me sitten törmättiin siinä. Ja nainen sitten vähän tiukkana mulle sanokin, että etkö sä nähnyt minua? Ja mä sanon, että näin, mutta eihän mä nyt uskonut silmieni. Kun tanssit oli loppumassa, niin mä kuulin semmoisen mielenkiintoisen keskustelun siellä pihalla. Kuulemma semmoinen Saviniemen ikäneito oli juuri tullut vasta tansseihin ihan siinä loppuaikana. Ja joku hänen ystävistään hän kyselikin, että kuinka sä nyt vasta tuli, kun hyppöyt on jo melkein lopus. Tää ikäneito sanoi, no kävelin tuota ton 8 kilometrin matkan vähän niin kuin iltalenkkinä. Sori vaan kun on myöhäs, mutta ehdinpäs kuitenkin. Niin, oli muutenkin vähän jännä matka. Kun mä seurasin sellainen karju melkein koko matka. Tää se ystävä sitten vastasikin, että mitenkä sä sitten myöhästyt, etteikö se olisi luullut, että matkas olisi taistunut paljon nopeammin, kun sua seurattiin. Tää ikäneito kuiskasi, että mutta kun se käveli niin piru hitaasti. No, Pohjanmaa on semmoinen paikka, että siellä ei kyllä tunata tielläkään. Siellä mennään eikä meinata. Yksi tamperelainen ajo aika hiljaa siinä Ilmajoen kohdalla, niin poliisit antoi sakot väärästä pysäköinnistä. Ja musiikkihan siellä on. Se on se, etenkin Ilmajoella. Se on kovassa kurssissa siellä. Mullakin on sitä monta tuttua. Yksi hanuristikin tässä kerran kertoi, että meirään poika se vasta lahjakas on. Ihan erikoinen tapaus. Se on käynyt kohta 10 vuotta kitaratunnilla. Eikä osaa vieläkään soittaa ensimmäistäkään sointua. Tuohon täytyy kyllä sanoa, että toi tarvii kyllä lahjoja.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Radiomusan viihdeuutisia. Sussexin herttua prinssi Harry on lunastanut sotaveteraanille muutama vuosi sitten antamansa lupauksen. Hän lupasi hypätä hänen kanssaan lentokoneesta niin sanotun tandem-hypyn. Tapahtuman tuotto menisi hyvään tarkoitukseen. Viikonloppuna sen piti toteutua, mutta lääkäri kielsi 102-vuotiaalta veteraanilta hyppäämisen terveyssyistä. Harry hyppäsi sen sijaan veteraanin pojan kera. Hyppy tapahtui Torontossa, jonne veteraanikin oli tullut tapausta todistamaan. Kaikki olivat innoissaan.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.
1: I said blue moon of Kentucky.

0: Rockin' day, dong dong dong dong dong, ça a passé ta main lève la peau.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksalle toistakymmentä Eurovision laulukilpailun edustusbiisiä sepittänyt Ralph Siegel osallistuu tänäkin vuonna pidettävään karsintaan. Hän on mukana biisillä, jonka sai päähänsä keinotekoisessa koomassa aiemmin tänä vuonna. Siegel on kuvaillut biisiä yhdeksi parhaistaan. Hän haluaa esittäjäksi suomalaisillekin tutun Genghis Khan -yhtyeen, jonka kera edusti Länsi-Saksaa noin 45 vuotta sitten ja aika hyvällä menestyksellä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kaleva. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
3: We're on a rock. We're on a roll. We're on a rock this joint tonight.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen tekoälymiljardööri Alex Karp on ostanut Ruotsin Härjedalnista peräti 15 000 hehtaaria metsää ja maksanut diilistä paikallislehden mukaan noin 20 miljoonaa euroa. Asukkaat pelkäävät nyt, että Karp jyrää metsän kumoon ja rakentaa paikalle useita tekoälykeskuksia tai muuta paljon energiaa tarvitsevia laitoksia. Omien sanojensa mukaan hän suojelee kaunista luontoa ja metsää. Mies on siis miljardööri, eikä tuo 20 miljoonaa tunnu hänen taskussaan juuri miltään. Metsä tulee olemaan hyvä sijoitus. Sen arvo tulee kasvamaan samalla, kun ihmiskunta tuhoaa luonnonvarojaan ja elinympäristöään.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Sen jälkeen, kun seuran omistajaksi tuli Sheikh Mansour. Tästä voi tulla kovat rapsut, jopa tuona aikana voitettujen tittelien menetys ja pudottaminen Valioliigasta alemmalle sarjatasolle. Asiat tietysti tutkitaan juurta jaksain. Säännöt ovat sitä varten, että niitä noudatetaan, jotta kaikki pelaisivat samoin säännöin myös kulissien takana. Oasis-yhtyeestä tutut Gallagherin veljekset ovat jo lausuneet pari kirosanaa. He ovat tuon seuran himokannattajia.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 15/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suurimman hittikappaleen Everybody Loves Somebody lyhyen syntytarinan. Etenimme vuoteen 64. Mutta jatketaan samalla aiheella. Nimittäin keväällä 64 levylistan 4 kärkisijaa Yhdysvalloissa kuului Beatlesin kappaleille. 12-vuotias Deanin poika Dino Junior ei kotona puhunutkaan mistään muusta kuin Beatlesista. Huhtikuussa eli 16.4.64 Dean levytti kappaleesta Everybody Loves Somebody uuden version. Tällä kertaa suuren orkesterin kanssa ja Ken Lane oli sovittanut uudet svengaavat pianokulut siihen. Tuo levytys julkaistiin singlenä toukokuussa ja kesän jälkeen elokuussa se kiilasi lista ykköseksi ohi noiden Beatlesin singlen. Siihen mennessä muuten se kaikkein myydyin Beatlesin single Yhdysvalloissa oli A Hard Day's Night-kappale. Syyskuussa tuo Deanin Everybody Loves Somebody oli myös Iso-Britannian myydyin, eli lista ykkönen. Samanimisestä albumista tuli Deanin uran eniten myydyin. Se kesä vilahti Sandsin kasinolla esiintyessä ja syyskuun alussa oli debyytti Lake Tahoen kaupungissa Harrah's kasinossa, jonka omistaja, jota johti Bill Harrah-niminen liikemies. Sieltä Harrahsista Dean sai $100,000 viikossa. No, joulukuussa 64 Deanin single You're Nobody Till Somebody Loves You nousi puolestaan ykköseksi ja elokuva Kiss Me Stupid sai ensi-illan. Dean ei kylläkään vaivautunut ensi-iltaan, mikä ehkä osoitti hyvää harkintakykyä. Katolisen kirkon moraalineuvosto julisti koko elokuvan pannaan ja kriitikotkin tyrmäsivät tekeleen. Ei siitä tullut yleisömenestystäkään, sillä useimmat kävelivät ulos kesken näytöksen. Deanin vanha entinen kumppani Jerry Lewis sai ABC-TV-yhtiöltä $4.5 miljoonan sopimuksen lauantai-illan kaksituntisesta varieteohjelmasta The Jerry Lewis Show. Ohjelma alkoi syyskuussa 1963, mutta siitä tuli floppi. Ei sitä juurikaan katsottu ja sitä tehtiin vain 3 kuukautta. Sen jälkeen ABC muutti ohjelman paikalle uuden ohjelman varieteishown, jonka nimeksi tuli The Hollywood Palace. Sen ideana oli saada joka lauantai eri tähti tekemään viihdeohjelman. Deanin vuoro tuon ohjelman tekemiseen oli maaliskuussa 1964. Silloin Dean kiitti ironisesti Jerryä mahtavan teatterin rakentamisesta entiselle kumppanilleen. Deanin vetämä ohjelma oli tuon ohjelmasarjan kaikkein katsotuin jakso. Vuoden 1965 talvi ja kevät kului Deanilta muutaman tyhjänpäiväisen elokuvan, kuten The Silencers, tekemiseen. Sen vuoden levylistaa hallitsi alkuvuoden Rolling Stonesin Satisfaction, kunnes lokakuussa country kansa iski takaisin ja Dean meni ohi kappaleella I Will. Kesällä 1965 Dean teki NBC-TV-yhtiön kanssa sopimuksen TV-ohjelmasta, joka sai nimekseen The Dean Martin Show. Sen ohjaajaksi tuli Greg Garrison. Dean sai tehdä ohjelman käsikirjoituksen yhdessä Garrisonin ja Ken Lanein kanssa. Ensimmäinen ohjelma tuli ulos torstaina 15. syyskuuta 1965. Dean käveli kotibaariksi lavastettuun studioon laulaen Everybody Loves Somebody. Ohjelman vieraana oli Frank Sinatra. Dean ei olisi oikeastaan voinut näyttää rennommalta, eikä häntä liikuttanut paljon, kun ohjelma saisi katsojia. Joku TV-kriitikko kirjoittikin, että jos Dean olisi ollut yhtään rennompi, hän olisi kaatunut selälleen studiossa. Ohjelman lopuksi Dean esitti uusimman levytyksensä Houston. Amerikan työläisten suuri enemmistö, eli se kansanosa, josta Richard Nixon käytti kuuluisaa termiä hiljainen enemmistö, osoitti rakkautensa Deanin ohjelmalle ensimmäisestä jaksosta alkaen. Kymmenet miljoonat olivat kyllästyneet orastavan vasemmiston ryppyotsaiseen vakavuuteen, naivistiseen maailmanparannukseen ja teeskenneltyyn hienosteluun. Torstai oli ollut amerikkalaisille vuosikymmeniä palkkapäivä. Nyt siitä tuli myös henkinen palkintopäivä viikon uurastuksesta Dean Martin Show myötä. Myöhäisen torstai-illan show toi swingin, huumorin ja viihdetaivaan kirkkaimmat tähdet olohuoneeseen. Talvella 1966 Dean oli Amerikan työtä tekevälle keskiluokalle tuulahdus Amerikan henkisestä perinnöstä, eli ajasta ennen Vietnamia ja hippiliikettä.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: kuussa. Aina viihteen puolella.
1: Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep.

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

Hei taas radiomusan kuuntelijat. Nimeni on Julian Lähdäsmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. Aloitetaan tänään miehellä, joka on kotoisin Portland, Oregonista ja esittää musaa nimellä Bootstraps. Kappaleen nimi on Oh California ja se löytyy hänen omaa nimeään kantavalta 2012 julkaisulta albumilta. Palataan asiaan kappaleen jälkeen.

No niin, siinä oli Oh California, jonka esitti Jordan Beckett artistinimellä Bootstraps. Kappale on Bootstrapsin ensimmäiseltä julkaisulta, jonka hän kirjoitti ja nauhoitti samalla, kun hän oli muuttamassa Portlandissa Los Angelesiin. Albumilta löytyy sanotuksia, jotka koskee kumpaankin kaupunkiin, ja soundi viittaa 60- ja 70-luvun länsirannikon psykedeeliseen rockiin. Sitten siirrytään länsirannikkoa pohjoiseen melkein Kanadan rajalle. Kaupunki on Seattle ja artisti on Perfume Genius. Seattle-kaupunki tietenkin tunnetaan 90-luvun musiikkibuumista, josta nousi artistit kuten Nirvana ja Pearl Jam. Kaupunki tunnetaan vieläkin musiikkikaupunkina, mutta musiikin soundivalikoima on paljon laajempi tänä päivänä. Perfume Genius on siis kotoisin Washingtonin osavaltiosta, mutta hän asui nuorena miehenä Brooklynissa, ja vaikka hän muutti takaisin Seattleen, niin itärannikon kulttuurikaupungin soundi on kuultavissa hänen uusimmalla albumillaan Set My Heart on Fire Immediately. Tässä on albumin ensimmäinen single On the Floor.

No niin, siinä oli rytmillistä kamaa Perfume Geniesiltä. Artistin nimen takana on Michael Hadrias. Uusin albumi on nauhoitettu legendaarisessa Sound City -musiikkistudiossa Los Angelesissa tuottaja Blake Millsin kanssa. Blake Mills ja Perfume Genius käytti Millsin soittamat kitarariffit sampleina ja rakensivat kappaleen taustat niillä. Maailmankuulu Pino Palladino soittaa biisissä bassoa, Matt Chamberlain rumpuja ja alternative-musiikin tähti Phoebe Bridgers laulaa taustalla. Ja sitten siirrytään tämän jakson kolmanteen biisiin, jonka esittää tuo juuri mainitsemani äskeisen biisin taustalaulaja Phoebe Bridgers. Phoebella on ollut valtavan hyvät pari vuotta, varsinkin Amerikassa hänen omalla musiikillaan ja myös musiikilla, jota hän on tehnyt monen yhteistyökumppanin kanssa. Phoebe on sanonut, että hänen musiikkityyli on koostumus monen 2000-luvun singer-songwriterista, kuten Elliott Smith ja Conor Oberst. Los Angelesilainen nuori artisti on voittanut paljon faneja hänen sanoituksillaan. Ne kertoo tarinoita, miltä tuntuu kiertää maailmaa nuorena yksin, ja myös viittaa nykyajan popkulttuuriin ja internetin huonoihin puoliin. Seuraavaksi kuunnellaan kappale Killer, hänen ensimmäiseltä EP:ltä. Nimeni on vieläkin Julian Lähdesmäki, ja te kuuntelette radiomusaa.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Moro, tässä Erika Wikman. Radio Musa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Mauro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

0: Ai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö muka raketti. Joo, joo. Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta, olkainet.
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni? Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi alkaimet!

syöksy vyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö.

0: Mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku kanavien kuu rakettiin Pauliina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte ja... Mikäs täällä tärryää? Tänähän tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Miina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: is just great. Balls of fire.
1: Marino ja Sandra's Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Oye, pero qué ritmo, ¿no? Ya empezamos.
2: Ay, qué ritmo.
1: Nos han dejado solas, aprovechate.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Oh, yeah.

0: Radio Musa kuuluu kaikille teille.
1: En tiedä tällä hetkellä, kun Kolumbia stadionilla istuma katsomaan. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaa se vastaan.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: I just a cold and lonely, lovely work of art. I just a cold and lonely, lovely work of art. I just a cold and lonely, lovely work of art.
1: Janne Raapponen tässä, terve. Tällä kanavalla soi maailman paras musiikki, joten pysy mukana.
2: Mitä?

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 29. päivä syyskuuta ja nimipäivän sen viettävät Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Mikko Alatalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Tangokuningas Jaska Mäkynen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita kolmen biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: päivä Riuno. Kuulet Radio Musasta, että kaikki ei tuu Usasta.
1: Oh, sag mir doch, ich komm. Oh,

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Kari Tapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radio Musa soittaa Kari Tapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa soi, kuulkaa, kellon ympäri.
1: Muistatko, kun vyörytettiin juoksuhautaa? Sodan kovin paikka oli se kenties.

0: Mannerheim sanoi mulle.
1: Joo.
0: Mitäs tykkäät, Ville, jos me koukataan?
2: Niin, mut suunnitelma sopinut ei sulle.
0: Joo, mä sanoin, mennään tossa.

0: Muistatko, kun meidän sissit motti juttui?
1: Joo, me kahteen Pekkaan motti laukaistiin.
0: Joo. Vainolaisen naama kalpeeks muuttui.
1: Kyllä.

0: Meikäläinen lentimua.
1: Laakuksen porukassa muotiin.
2: Laakuksen ja laakuksen porukassa.